0: Echo Echo Charlie Golf, contact Kerry. The frequency is 123.325, radar service terminates, goodbye.
1: 123.325, Oscar Charlie Golf, thank you, bye bye. And please speak.
0: Thank you.
2: Chester 101 November, vacated left of X-ray Alpha, when vacated contact ground 121.18.
1: Next on Alpha and 1218 with ground, Hashtag 1-0-1 November 1 back 18. Thank you.
3: 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
2: Shamrock 38 Yankee, Grant, good afternoon. Can I hear you? He drove via the Apogee 3 Bravo departure, 5,000 feet, squawk 1460.
1: Read
2: back correct. Chester 101 November, ground taxi via Alpha, cross the acres of the light aircraft park.